Každý sú boj, každý boj je tu na trénirovaný, zorný prijom a výhľad, rovne kluši im, vymiete zobrne, na srdcu, tu drugom, tu dvoj, tu vedeči, paci by stresozne, to nikak taký nebol amfózne, izhodne, zraženie razorovne, to žiť vznikne, krutaj. Fuck is coming.